اس مائی نے کہا فرید جس دن کسی سائیں دے پیار والے دے درشن ہو جائیں, کسی بخشی روح دے درشن ہو جائیں, کس دن خدا پرس دے درشن ہو جائیں, سائیں دے چرناں نال جس دا من جڑیا ہے فرید جس دن اس مہاپرش دے درشن ہو جائیں, تو سمجھ لے کہ اج میرے تے رب ٹٹھا ہے آنکھوں ذریعے ہے, رب تٹھے دی نشانی ہے, رب تٹھے دی اوے کرپال سوامی میرے سوامی کرپال ہو گیا تو دتا کی حضور فرماؤ دن ہوئے کرپال سوامی میرے سنتا سنگ, چاہے وہ تیاگی ہے چاہے گرستی ہے, گرست میں چنت اداس اہنکار نرک سرگ پھر پھر اوتار, چاہے کس کرم بابا جی بخشش کر دے سن بھائی اے تو دات ہے جس نو مل جائے تو سمجھیے اج رب تٹھے, رب تٹھے دی اے نشانی سنتا سنگ ویار. اچھا ماں سائیں دے پیاریاں دے درشن ہوئے لاب کی ہویا, اس مائی نے کیا تین لاب پراپت ہوندے, پہلا تھا بخشیاں روحاں دے درشن کر کے جیون وچ ٹھنڈ پی جاندی, اٹھ فریدا گون کر دنیا ویکھن جا مت کوئی بخشیا تد ملے توں بھی بخشیا جا, درشن کر کے ساد کے سنگ نہیں کچھ کال درشن پیٹت ہوت نہ, کسے مایا تاری دے درشن کرو نا او دی امبیرت دا اثر پیندا ہے, من چنگی کار ہے سوٹ چنگا پایا ہے تھد دے وچ چنگی انگوٹھی پائی ہے ہیرے واری او دی امبیرت دا اثر پیندا ہے, پر اے امبیرت اے جھوٹھی امبیرت اے سدا رہن والی نہیں, دنیاوی تن اے اثر رہن والا نہیں, حضور کہنا کاچا تن سنتے مور گوار, جس نے اس تن نو سب کوئی سمجھ, اس تن دا کھنڈن نہیں ہے اے نہ کوئی سمجھے, پر پیاری ساتھ سنگت نرواہ ماتر بابا جی کہندے سن اس دی بھی لوڑ ہے, پر اصلیت بھی تو سچے دھن دی لوڑ ہے, اس تن نو پانی ڈوب دیندا ہے اگ ساڑ دیندی ہے چور چک لے جاندے, پر جن کو سچا تن ہے اس تن کو تسکر جو نہ سا کے نہ چکا لے جائے, یہ کوئی چک نہیں سکے, اگن نہ دہے پون نہیں مگن تسکر نیڑ نہ آوے, رام نام دھن کر سنچونی سو دھن کتو نہ جاوے, ہمرا دھن مادھو گوبند دھرنی دھر, کبیر جی کہندے نے اے ہے سار دھن کہی ہے, جنہ کو اے تن ہے نا انہوں نے درشن کیتیاں بھی اثر پیندا ہے, کیڑی چیز دا اے سچا تن ہے نام روپی انہوں نے جپے ہے مہاپرشاں نے ہردے سے بٹھایا ہے نامی نو, جس ویلے انہوں نے درشن کردے ہیں چیتے آؤں دا ہے ستنام آوے صاحب چیت آؤں دا ہے, کس طرح چیت آؤں دا ہے حضور کہنے آوے صاحب چیت تیریاں پگتاں ڈٹھے ہیں, تیریاں پگتاں تو فرید پہلا لاو ہے, دوجا لاو ماں پرشاں دے بچن سن لے کمائی والے بچن پرمیسر پرین بچن, بابا جی کہندے سن جڑے ماں پرشاں دے بچن ہوندے نا پرمیسر پرین ہوندے, جو جو برتن سنیے من پرمیسر نال جڑدا جاندا ہے, اتم سلوک ساد کے بچن املیک لال اے رتن سنت کماوت ہوت ادھار آپ ترے لوکے جس دا, اے دوجا لاو, تیجا لاب فرید اے ہے کہ پھر ہتھی ماں پرشاں دی سیوا کر لیا, کو کبیر سیوا کو دو بھلے, کبیر جی نے نرنہ کر دیتا ہے جی سیوا کرنی ہے نا تو دو بھی مہاراج کنا کنا دی, تو کبیر جی لکھ دیں کبیر سیوا کو دو بھلے ایک سنت ایک رام, تو کسی نے کہا مہاراج بھگت جی رام دی سیوا تو کریے کیونکہ رام نال ملنا ہے اس تو وچھڑے ہیں اپنے کیتے کرما انسار ہے انو ملنا ہے اونی تو سیوا کریے, پر سنتاں دی سیوا کیوں کری, تو کبیر جی کہندن اس واسطے کرنی ہے سنتاں دی سیوا کہ اس رام دی پراپتی واسطے اس سائیں دی پراپتی واسطے جپنا پے گا ستنام شری واہ, تے او نام سانو کون جپان گے,
کیونکہ نام ایک نامی دے ملن دا سادھن ہے اور کوئی سادھن نہیں. کہو نانک اے تت وچارا بن ہر بھجن. ایک ویری بابا جی سے نانک سر دیوان لگا سکھا مانا تو راگی سنگھ نے تارنا پڑی بن ہر بھجن نہیں چھٹکارا دیکھ لے وچار کر کے. بھائی سنتا سنگھ جی ہے راگی ہوں سن وڈیا بابے والے بابا جی براگن لگا کے بیٹھے سن براگن رکھ دیتی کہنے لگے راگا سیا کی پڑے آئی. بابا جی بن ہر بھجن نے چھٹکارا دیکھ لے وچار کر کے. بابا جی کہنے لگے دیکھ لے آخو سری بھائی اجے دیکھن کی گنجائش ہے اجے سوچن کی گنجائش ہے نہیں بھائی وہ تو سوچ وچار سب کچھ سڈے باپو نے کر دیتی ہے. ہوں سانو سوچن کی لوڑ نہیں سانو وچار کر دی. بابا جی کہنے لگے جتنا سما وچار کران گے وہ سما ضائع جائے گا کیونکہ مالک نے پہلے ہی وچار کر دیتی ہے. کہڑی کہو نانک اے تت وچارا بن ہر بھجن نہیں چھٹکارا. ہوں اتنی کیوں وچار کریے. تو بابا جی کہنے لگے پڑھو کی بن ہر بھجن نہیں چھٹکارا دیکھا وچار کر کے پہلے وچار ہویا پہ پدارت تو پہلے ہی وچار ہویا پہ ہوں کی وچار کر. تو پیاری سات سنگت اے جگتیاں مہاپرشاں تو ملدی ہیں جگتی نال ہی سارا کام چل رہا ہے. ہر ایک چیز کی جگتی ہے نام جپن کی بھی جگتی تائیوں تو سنگت کر دیا مل جان درشن کر کے من پھرتا ہے کوئی جگتی مل جائے گی. مہاپرشاں کو پرمار دیا کنجیاں ہیں اور اس مہاپرش کول ہوندیاں جڑا پروان ہو گیا جڑا پروان ہو گیا. باپو کہڑے بچے نو کنجیاں دینا نلائک نو نہیں دینا. نلائک کون ہے جن باپو دا حکم نہیں منیا ہے وہ بھی پتر. جڑا لائک ہے نا انہوں خزانے دیا چابیاں دینا پتا ہے بھی اے فضول خرچی نہیں کرتا میرا تن برباد نہیں کرے گا سام کے رکھے گا الٹا وعدہ کر دے. جڑا پرمار دا دھن میرے تن گرو نانک سچے پاتشاہ دا گرمت ہے جو دنیا نو ونڈیا میرے گرو نانک نے بھائی یہ کنجیاں مہاپرشاں کول ہیں. انہد بانی پونجی سنتن ہتھ راکی پونجی. گرمت دی پونجی کی ہے گربانی. گربانی گرو ہے گرو ہی بانی ہے. جس دی حضوری چاہ بیٹھے ہو جس بانی دا امرت پی رہے ہو جس بانی نال جڑ کے بھائی بانی والے دے درشن ہوندے ہیں ایک وری متھا ٹیکو سری گرنتھ صاحب دے کے گرو انہد بانی پونج ساڈی پونجی بانی ہے ساڈا جیون ہی بانی ہے. سکھ جڑا بانی تو وچھڑ گیا وہ گرو تو وچھڑ گیا. جڑا گرو تو وچھڑ گیا بھائی پرمیسر تے پلیاں ویاپن سبے روگ وے مکھوئے رام تے پھر لگن جنم جنما دے بھی جوگ پہ جنم. تو کبھی جی کہنے لگے اس واسطے مہاپرشاں دی سیوا کرنی ہے کیونکہ نام دے صدقے نامی ملے گا تے جڑے مہاپرشاں نا کبھی سیوا کو دو بھلے. ایک سنت کا رام رام جو داتا مکت کا پر وہ ایویں مکتی نہیں دیندا تا دیندا ہے جو اس دا نام جپیے تے نام کون جپان گے رام جو داتا مکت کا سنت جپاوے نام. بابا جی وچن کردے سن رب بے شک رس جاوے پرواہ نہ کر رب بے شک رس جاوے تا رس جاوے پر رب دے پیارے نہ رس. یہ رب دے پیارے نال بنائیے تا رب ہی ریج پڑے گا. فرید اے تیجا پھل ہے درشن کیتے من ٹھریا بچن سنے من دی محل اتری تے ہتھیں سیوا کیتی او شریر بھی سفل ہو گیا. تے ماں رب رس بھی جاندا ہے ہاں پتر رس جاندا ہے. کس طرح تو اس مائی نے کیا جس دن کسی جیون والے دے درشن ہو جان اس دن سمجھیے اج رب ٹٹھا ہے تے جس دن کسی ساگت پرش دے درشن ہو جان سمجھ لو اج رب رس گیا ہے. آخو سری واہ گرو. ساگت پرش وہ کون ہے جو رب تو ٹٹا ہوا ہے. نگورا پرش نگورا پرش جتھے بہ جاتا دھرتی سڑ جاتی دھرتی وہ ساکت پرش آپ سچ نال نہیں جڑتا جہے جڑتے انہوں کی نندا کرتا ہے. وہ ساکت ہے جہاں گرو نو چھڑ کے آپ کچھ بن پہ وہ ساکت آپ کیوں بنی. مینو یاد آیا ہے
ضلع لاہور پتو کی تحصیل جنگل وچ بابا جی نے بخشش دی تھی چلار پنڈ سی نال ماجے دیا سنگت نے بےنتی کی تھی بابا جی اتنے بھی گرو نانک دے نام دا چٹا دو سات بچن کیرتن شروع ہوا بڑی سنگت دور دور جنگل وچ منگل لگ جاندے سن جتھے جاندے سن بابا پورماشی آ گئی پورماشی دا خاص سماگم ہوندا سنگت بےنت آئی سنگیاں نے کیا بابا جی سارے دا یہ وچار ہے کہ آپ اچھی تھان تے بیٹھو آخو سری وائی اچھی تھان تکو پیاری سات سنگت اے پراپتی دے سادن پراپتی دا نمونہ ہے آپ اچھی تھان تے بیٹھو تا جو ساری سنگت نو درشن ہو جائے تے بابا جی ترتی پٹ کے نیوے بہن دے ترتی پٹ لینا نیوا بہنا تے کہنا بھائی نیویں بیٹھاں گے گرو نانک دیا سنگت آن گیا کوئی بخشی روح آ جائے گی وہ چرنا دی دھوڑی پون دیوتا اڑا کے ساڈے اتنے سر دے گا ساڈا بھی ادھار ہو جائے گا اتنی نمرتا آپ ایک نکو اتنی نمر سنگت نے جسے بےنتی کی تھی بابا جی کہن لگے ہو گر سکھو کی کیا جی اچے بیٹھی ہے ہاں بابا جی ساڈی اچھا ہے بابا جی کہن لگے گرو گرنتھ صاحب دے سامنے اچے کی بڑھ کے بھائی آخو سی سد گرو کی حاضری اچے کی بڑھ کے بھائی اسی تو گرو نانک دے گولے ہیں جھاڑو بردار اسی گرو نانک دے کتے اچے کس طرح بیٹھے اے نہیں ہو سکتا تو پیاری سات سنگت آخرکار سنگت دی بھی بہنتی سی بابا جی کہن لگے پھر باہر پرکاش کرو سری گرو صاحب دا تخت پوش دے اتے کہن لگے سدگرو دی حضوری چ بہ جا گیا تابیا بہ جا اے تو ہو سکتا ہے گرو گرنتھ صاحب دے سامنے اچے کی بہ جائیے مالک دے سامنے نوکر کی بہ جائے کتنی گرو پیارے بھائی کرتار سنگھ جی مینو بچن سنایا ہے مہاپرشاں دا پور ماشی دا سما بابا جی دی برسی منائی گئی تے مہاپرش کرچو والے بیٹھے ہیں درشن ہو رہے ہیں چت بڑا پرسن ہے کہن لگے انہاں واسطے آسن بچھا دیتا اپنے گھر سنگت بیٹھی سی کیرتن ہو رہا سی کرپا کیتی درشن ہوئے بینتی کیتی مہاراج اوتھے بہنے کہن لگے کرتار سی پہلا آسن چوکا کھو سری واہ چک رہے مہاراج بیٹھ جاؤ کہنے لگے نہیں مالک دے سامنے کس طرح بہ جائیے گرو نانک دے سامنے کس طرح بہ جائیے بھائی جی سکھ سکھ ہی ہے نا بابا جی بچن کر دے سن سکھ امیر بن گیا تو بھی سکھ راجہ بن گیا تو بھی سکھ سنت بن گیا تو بھی سکھ بابا جی کہندے سمجھے رب بھی بن جاوے تو بھی سکھ آکو سری ہوئے سکھ سکھ ہی ہے سکھن کی سکھ ہے پیاری ساتھ سنگت سکھن کی سارے پدارتھ ہیں تے جیڑا کہندا نا میں سکھ لیا ہے حضور کہندے نا سو اجان کہے میں جانا او اجان ہے سو اجان کہے میں جانا جان نہار نہ چانا رے او اجان ماں پوچھ کہنے لگے کرتار سنگھ اے چک دے آسن سدگر دی حضور ہی بیٹھا کرتار سنگھ کہنے لگے اسی ایک کپڑا چک دیتا مہاراج ہون آ جاؤ کہنے لگے نہیں ساڈے من نوں شانتی نہیں آئے گی جی گرو دے ادب وچ بیٹھا گے گرو دی مہر آئے گی حالانکہ میں پہلی ویری درشن کیتن سروت سنی سٹیمبر دے اندر جہاز دے وچ ہی سنی سی سروت مہاپرشاں اس ویلے من دے اندر کوئی پیار دی چرناٹ چھڑی سی کیوں نہ چھڑے بھائی جنہاں دے اندر گرو نانک دا پیار ہے تس کی سوئے سنی من ہریا آسن چک دیتا بیٹھ کے جنہیں گرو دا ادب کیتا ہے پیاریو یاد رکھو او دا دنیا ادب کرے گی جنہیں ستگر پرکھ منایا تینا پوجے سب کچھ انہوں دنیا پوجے گی پر وہ اپنی پوجا نہیں کرا دے وہ کہندے بھی گرو نال جڑ یہ ہے گرو نانک دے سنتاں دا جیون تیڑا اپنی پوجا کراندا ہے یاد رکھو او گرو نانک دا سنت نہیں آخو شری بھائی گرو گرو نانک دا سنت سن گرو نانک نال جوڑے گی گرو نانک مہاپرش تو پیاری سات سنگت بابا جی کہنے لگے کی اچے کس طرح بہ جائیے کی بن کے بھائی سدگر دی تابیا بیٹھے
तो प्यारी सत्संग ए प्राप्ति दे लखन जे जीवन वाले मिल गए तो जीवन सफल ते फरीद जे कोई मनमुख मिल गया सागत पुरुष मिल गया रब तो टुटा होया फिर ओदे दर्शन कीते अरूड़ी दे कोलो लंघ जाओ ना बदबू मिलदी सागत पुरुष दा जीवन ही ऐसा कोलो लंघ जाओ ना बचन ही ऐसा निकलेगा फरीद ओदे दर्शन हो जान तां समझिए अज रब रुस गया है तरकी करिए अरदास करिए धन गुरु नानक सच्चे पातशाह सही गुरु प्यारे महापुरुष मिलो जिन्हां मिलिया चेते आवे सतनाम रब तुठे दी ए निशानी संता संग विहावे रब रुसे दी ए निशानी कोई साकत पुरुष मथे लग जाए रब तुठे अज पीलवी नूं भगवान रामचंद दे दर्शन बेर खादे इधर पंपा सर दे रिखी ए भी उड़ीक कर रहे सन के भगवान रामचंद जी आए हन इन्हां ने अपनिया कुलिया नूं बड़ा सवार के रखे से इन्हां नूं अपने कर्म कांड दा बड़ा माण सी उच्ची कुल दा माण लक्ष्मण ने कहा महाराज उधर भी उड़ीक है चलो भाई चलिए पीली तू भी साढ़े नाल भगवान पहुंचे ए रिखी मुनि भगवान दे दर्शन कीते भगवान जी बैठे नाना प्रकार दे पदार्थ लेहंदे आखिरकार रिखिया ने कहा महाराज तुसी बड़ी कृपा कीती इस युग दे मालिक हो अवतार हो भगवान जी कहन लगे भाई कोई तकलीफ है तां दसो इन्होंने कहा होर तां महाराज सब ठीक है पर एक तकलीफ है केड़ी ए जिहड़ा सामने सरोवर है ना जिथों ए पानी दा परे है पर महाराज ए विच बड़े कीड़े हैं आखो श्री वाहिगुरु बड़िया कोशिशां कीतियां पर ए निर्मल नहीं होंदा पहला पानी जीव है बड़ी तंगी है पानी दी तो भगवान जी कहन लगे केड़ी वड्डी गल तुसी कर्म कांडी हो उच्ची कुल वाले हो मंत्रां दा उच्चारण करन वाले हो मंत्र पढ़ के ते पानी नु निर्मल कर लो कहने लगे महाराज सारा साधन कीता सारा हुण तुसी कृपा करो हुण इको इच्छा है तुहाडे चरण धो के इहदे विच पांदे चंगा भी पा लो भगवान रामचंद दे चरण धो के सरोवर दे विच पाए कीड़े उसे तरह कुरबल कुरबल महाराज एक अजे भी पानी मैला है भगवान रामचंद जी कहने लगे फिर पीरनी दे चरण धो के पा दे आखो श्री वाहिगुरु महाराज पीरनी असी तां इहनूं मत्थे नहीं लांदे पहला पहला आउंदी सी इत्थे साडी झुग्गियां दे आसे पासे बहुत प्रभारी कर देंदी सी हुण ओह वी इहदा बंद कर दित्ता है करूप है इहदे वल वेखिया साडे मन च किरना आ जांदी पीरनी इह तां नीच है चंडाल नहीं असी तां इहनूं मत्थे नहीं लांदे भगवान रामचंद जी कहन लगे भी तुहाडी मर्जी है भावे नीच है कुछ है बचन बन के वेख लो आखिरकार प्यारी साध संगत साखी बड़ी लंबेरी है पीलनी दे चरण तोते किसने तोते रिखी भगवान जी कहन लगे जे तुहानू धोने आ नफरत आउंदी असी आप धो देने हर दासन से प्रीत है ए ना समझे करो भी महापुरुषां नाल असी प्यार करने आ असी इस वास्ते करने हैं कि महापुरुषां नाल गुरु नानक प्यार करदा है आखो श्री वाहिगुरु हर दासन से प्रीत है हर दासन से मित्र हर दासन के वस है जो जंती के वस जंत है जंती के वस भगवान रामचंद जी ने पीलनी ने आप चरण धोते महाराज मैं गरीबनी हां ना पीलनी तेरे अंदर सच है तेरे अंदर प्यार है भगवान रामचंद जी ने पीरनी दे चरण धोके जिस वेले उस सरोवर दे अंदर पाए सारा पानी अमृत बन गया आखो श्री वाहे जन के चरण तीर्थ कोट गंगा जन के लो भाई कर्म कांड यो उची कुला वाले हो तुहाडे मंत्रा ने कुछ नहीं कीता असी भी चरण धोके पाए हन पर मेरे भगत दे चरणा विच इतनी सति है पीलनी तू तन रो तुम महाराज थोड़ी कृपा
ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਚੌਕੁੰਟੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੋ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਜਿਤ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨ ਭਾਈ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ ਅਰਬ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਧ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵੜ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦਰੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਸਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਸੰਤ ਸੇਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸੰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲੋ ਸਭੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪਤੀ ਨੀ ਰੀਝਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਕੋਈ ਨੀ ਕਵੇਗਾ ਦੁਹਾਗਣ ਕਹਿਣਗੇ ਦੁਹਾਗਣ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਹਾਗਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਸਮੋ ਪੁੱਠੀ ਫਿਰੇ ਨੀ ਮਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਝਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਬਸਤਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਲੇ ਵੇਸ ਤਿਨਾ ਕਾਮਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲੇ ਵੇਸ ਲੋਕੀ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਆਈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਮਹਿਲੇ ਵੇਸ ਤਿਨਾ ਕਾਮਣੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਿਆਹੇ ਜੀ ਤੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਤਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਛਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਾ ਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਕੋਈ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਤੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਤ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਸਾਈ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਅਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪਾਪੀ ਕੇ ਵੀ ਹੋਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਤੋਂ ਵਸਤੂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਧਾਰਾ ਅਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪਾਪੀ ਕੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਹਰੀ ਕਥਾ ਤੁਲਸੀ ਦੁਰਲਭ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਮਿਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ ਅਣਕ ਵਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਿਆ ਕੇ ਓਟ ਗਈ ਸੰਤੇਂਦਰ ਆਇਆ ਸਰਵ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਕੀਰਤਨ ਜੁੜੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਭਾਈ ਇਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਸੁਖੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀਲੇ ਤੋਂ ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰੀਏ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਤਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਚਿਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੋ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਦਿਓ ਸਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਾ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰੀ ਨਾਰਵਾਂ ਕੜਛੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਰਹੇ ਆਪ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਛਾਰਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਣੇ ਛੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏ ਛਾਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਿਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੂੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ
گنا کا ہوے واسلہ کڈ واسلہ گنا دیا پنڈا بنی ہے بھائی تو تائیوں مل سکتی ہیں گنوان مہاپرشاں دی سنگت کر کے اپنا جیون سفلا کریے اخیلی تو پڑھ کے کیرتن دی سماپتی کردا ہاں پل چوک دی خیما پیار نال سارے فتح بلاؤ واہگرو جی کا خلصہ شری وحر جی کی فتح

بدبخت ہم چو فقیر داخل اپنی کرنی کر بدبخت ہم چو فقیر داخل بے نظر بے با بے نظر بے با نانک بھی گوئے جن